0: Os equipos de extinción traballan aínda noutro lume nas Rías Baixas, no Concello do Grove, de similares dimensións, arredor de 2 hectáreas. Dende o GES do Grove confirman que non hai xalapas, pero que seguen refrescando a zona. O aumento de risco de lumes levou a Xunta, lembramos, a restringir o uso de maquinaria agrícola. Advirte o goberno galego que o uso destes equipamentos causou nos últimos 10 anos máis de 400 lumes, a metade en horas centrais da xornada. Por iso, ata o 30 de setembro está prohibido o uso de maquinaria e equipamentos nos montes ou nas áreas rurais situadas nunha faixa de 400 metros arredor desas zonas cando o seu funcionamento poida xerar deflagracións, chispas ou descargas eléctricas. Únicamente se permitirá a realización de traballos preventivos, silvícolas e agrícolas, e para iso exíxese dispor dun depósito de agua de cando menos 400 litros, tamén que unha persoa estea encargada da vixiancia para poder avisar rapidamente diante dun conato de incendio. No sector agrogandeiro as medidas parecen excesivas porque din que hai tarefas que compre facer sí ou sí a estas alturas do ano. Roberto López é gandeiro.
1: Sorpréndenos que se nos exijan tantas cousas a nosotros, non? Cando os medios que nos piden a nosotros ni siquiera están a administración pública nos vehículos que están por aí diante traballando. Unha vez máis, tócanos adaptarnos ao que se nos exige. Nosotros formamos parte da extinción de incendios, cada vez que hai un incendio, creo que non somos nosotros os culpables. A veces sí que é verdad que pode haber un accidente a plantar lume, pero somos os primeiros a acudir a apagalo, somos os primeiros en avisar. E mándasenos traballar nuns horarios que, bueno, fora deses horarios tamén pode haber incendios, incluso que seguimos de noite as avionetas e os helicópteros non andan, se planta lume que se pode plantar igual que non vai apagar. Bueno, supoño que, como sempre, polo sin cabeza tomando decisións sin contar con que anas ten que levar a cabo despois.
0: 24 minutos sobre as 7 da mañá, escoita estes vos consellos.
2: Con un especial aperitivos y cervezas para una super primavera. Atún cortizo al natural o en aceite de girasol, lata 1,99 euros. Patatas fritas y feliges tradicionales, 2 por 150 gramos, 1,55 euros. Súper bien de precio todos los días.
3: Atención, nos comentan por Pinganillo que llegan los fichajes de última hora de Halcón Viajes. La selección de los mejores viajes a los mejores precios con Vacas Flex vienen a sentar en el banquillo a tus planes de siempre. República Dominicana, Tailandia, Riviera Maya y más destinos desde 990 euros. Y lo mejor, si sube el combustible, tu precio queda protegido. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
4: COPE Galicia.
5: Estar informado.
0: A nova unidade técnica de apoio a atención primaria que funciona dende maio como reforzo aos ambulatorios dende Santiago realizou en 2 meses 38.000 consultas derivadas de 106 centros de saúde e emitiu 800 informes de dependencia. Actualmente traballan nesta unidade 20 técnicos de saúde co obxectivo de que o remate deste ano, segundo detallaba o conselleiro este xoves, se acaden os 50 profesionais. Durante a visita a esa unidade preguntábanlle ao titular de Sanidade, Gómez Caamaño, polo tempo que compre agardar nalgúns centros de saúde da comunidade para sermos atendidos polo noso médico de atención primaria. Gómez Caamaño dicía:
6: "Tempos de espera, bueno, a media creo que en Galicia está en este momento nos 6 días, de acordo, ¿eh? María en función da área sanitaria, creo que son 8 días en Vigo, creo que son 4 días en Ourense. O porcentaxe de cupos en toda Galicia que ten oco en un plazo menos de 4 días está preto do 70%. Alcanza 90% en Ourense e 80% en Lugo. Que creo que está moi ben. Bueno, en calquer caso, calquera paciente que teña unha necesidade de asistencia é rápida, simplemente da súa centro de saúde, e se ten realmente unha cuestión urgente se vai ver en 15-20 minutos, creo que tarda tal.
0: Na conta atrás para o día do eclipse, o 12 de agosto, xa sabes, hai localidades onde o sector hostaleiro é un bo termómetro do interese que ten suscitado este acontecemento astronómico en pleno verán. Agustín Collazo é o presidente da Asociación de Hospedaxe na Coruña.
7: Lo hemos notado en lo que es la anticipación de las reservas, ¿no? Porque prácticamente en la ciudad hemos notado un volumen de reservas que rondaba el 70-75% prácticamente con 9 meses de antelación. Bueno, tengo buenas noticias. A pesar de todas estas previsiones, todavía queda huequito. O sea, todavía hay habitaciones en la ciudad, todavía hay compañeros que tienen habitaciones que pueden reservar.
0: Tamén o fan as persoas que alugan un piso turístico, contounolo Rafael Serrano, vicepresidente de Abiturga, Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia.
8: La ocupación es plena en esos días, esa semana central del verano, que coincide además con ser la temporada de fiestas de la ciudad, o sea, es temporada alta ya de forma general, así que creo que no va a haber ni un apartamento disponible.
0: E xa se coñecen os datos, Galicia rexistrou 38.747 solicitudes no proceso de regularización extraordinaria de migrantes, de acordo cos datos que aportou a secretaria de Estado de Migracións, Pilar Cancela. A cifra supera con moito ese dato de 10.000 persoas que se estimaba farían a solicitude na nosa comunidade cando comezou o proceso en abril por provincias. A cabeza en Galicia estivo a Coruña, con máis de 17.000 solicitudes, Pontevedra seguiu unha con 10.000, Lugo case 6.000 e Ourense 5.175. Estamos en Herrera en COPE, estamos contándoche o que che interesa.

0: Graos, tanto no Chou como en centros de saúde. O presidente da Xunta de Persoal é José Benito González.
1: Todos sabemos lo que es Orense, la ciudad de Orense, las temperaturas extremas que tenemos, y lo que es inconcebible es que, conociendo nuestra ciudad como es, que haya todavía pues locales públicos de donde se presta asistencia sanitaria que no estén perfectamente acondicionados. Hay locales de trabajo donde se superan los 30 grados dentro del local. Entonces, es realmente inhumano trabajar en un local, hacer una jornada completa en un local a estas temperaturas.
0: De seguido, abondamos un chisco nas consecuencias para a saúde do exceso de calor antes parada para facer a compra. O mellor prezo un día máis no teu súper de confianza.
2: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: Bonito al corte, kilo, 9,75 €. Aguja de ternera gallega sin hueso, kilo, 12,95 €. Aguacate Hass, kilo, 2,99 €. Y cerveza Keller, lata 33 centilitros, 49 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable, prohibida la venta a menores de 18 años.
3: Gadis, en confianza.
5: Este verano, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Llévate ahora nuestro combi No Frost Higher 3 puertas Inox de 1,85 m con Wi-Fi y clasificación energética C por solo 569 euros. Y tendrás un regalo muy refrescante. Solo en Cenor, tu tienda de confianza.
6: Herrera en COPE.
7: Galicia.
6: Estar informado.
0: Coñecíamolo nas últimas horas, o sistema de monitorización de mortalidade diaria do Instituto de Saúde Carlos III apoñía 88 mortes en Galicia no pasado mes de xuño, este mes que vimos de rematar, as consecuencias da calor. Vamos a intentar dimensionar un pouco estas cifras. Falamos con Suso Prego, que é o xefe de Vixilancia Epidemiolóxica do Sergas. Suso, bo día.
8: Bo día.
0: 88, a priori, parece unha cifra moi elevada, moi importante. Por los datos que manexan nos Sergas, ¿corresponderíase a esas cifras, entón?
8: Non, porque non é exactamente, non funciona exactamente así o sistema. Vamos, o sistema que fai é atribuir un exceso de mortalidade a calor mediante a conxunción das defuncións registradas no registro civil e das temperaturas registradas a través dos sistemas de información meteorolóxica diariamente, calcula as mortes que se produciron sin ter en conta o efecto da calor. Cando hai calores extremas, temos que ter en conta que vamos a utilizar calores extremas, e as mortes que se producen tendo en conta calor, e a través atribúe un exceso de mortalidade. É coñecido que a calor extrema ten un efecto sobre a saúde e pode provocar o agravamento de enfermidades, de diversas enfermidades, e sobre todo en xente maior, que teña pluripatoloxías, e tamén en nenos ou xente que consuma certas medicacións. Con isto, que o que fai Momo é servir de un sistema de alerta para sensibilizar a poboación e poder aplicar medidas de saúde pública. Pero non son mortes reais que se poidan contabilizar unha a unha, senón que é un exceso atribuído a esta calor. Iso ten tamén diversos sesgos, depende moito do fais a nivel provincial, pero dentro dunha mesma provincia hai moi grandes diferencias entre territorios, entón non podemos establecer que estas mortes sean as mesmas en un lugar e en outro.
0: Uh-huh. Entendo, non se refire a datos entón que dende, neste caso, o Servizo Galego de Saúde reporten efectivamente confirmando que esta morte se produciu por culpa da calor.
8: Efectivamente, a nivel clínico, digamos, a nivel de atención diaria, moitas destas mortes non se identifican coa calor. Son mortes por patoloxías, como era unha persona arrastra desde fai moito tempo. A maior parte das mortes, ademais, que se atribúen aos excesos de mortalidade, son que producense en personas maiores de 74 anos, que non se nos escapa, que son xente xa con moitas patoloxías, e as cales isto, pois, pode, vagas de calor poden agravar e poden desencadenar nunha defunción, pero non se van a registrar como mortes por calor. Non son mortes por golpe de calor, para que nos entendamos.
0: No día de hoxe, por exemplo, estamos con preto de 140 concellos en Galicia nos que a Xunta, digamos, que acendeu o aviso vermello precisamente pola situación de altas temperaturas que temos por diante e que ademais van a encadear varios días consecutivos en valores que non son, digamos, que os habituais. A nivel de saúde, que é o que temos que ter en conta en xornadas como estas nas que estamos?
8: Pues a nivel de salud, lo que tenemos que tener en cuenta es, primero, que nos está avisando Momo y que también aunque avisa a Xunta a través de su plan de calor.